اسے آپ سن رہے ہیں چھایا گیت۔ یہ الفت آپ کی ہے، مہربانی آپ کی۔ وہ دل کا نشیمن جب ٹھٹک گئیں تھی گھٹائیں، بھیگی بھیگی تھی بادلوں کی چنر، برس رہی تھی فضائیں، حیا کا پردہ اٹھا دل ہی دل میں رہی، لب تک آئی نہ بات۔

رات رات ٹھہرتی نہیں، زبان سے تو کچھ نہ کہا، ہوئی نظروں سے نظروں کی بات۔ عجب اپنا حال ہوتا جو وصال یار ہوتا، کبھی جان صدقے ہوتی کبھی دل نثار ہوتا۔

کی کھلی پلکوں پر ستاروں نے خواب سجائے ہیں، ذرا سی دیر ہو جائے تو کیا ہوگا، دل سے دل کی بات کچھ اور ہونے دو، شمعِ محبت کچھ اور دیر جلنے دو، ظلم ڈھانے کا ورنہ ڈر ہوگا، یہ الزام بھی ہمارے سر ہوگا۔